industri benih tanaman di perkasa kurangkan kebergantungan import. Sistem DIP bukan alat hukum penjawat awam. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam Utama 9 Pagi.

0: Industri benih tanaman tempatan diperkasa bagi mengurangkan kebergantungan terhadap sumber import sekaligus memperkukuh keterjaminan makanan negara. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Dato' Sri Muhammad Sabu memaklumkan usaha itu meliputi pengukuhan kawal selia, pembangunan kapasiti pengeluar serta sokongan penyelidikan dan pembiakbakaan.
1: Kita tahu dunia sekarang ini soal geopolitik, soal rantaian bekalan amat penting. Jikalau berlaku tergendalanya import dan sebagainya, ia boleh menjejaskan kedudukan penghasilan security makanan negara. Sebab itu DOA, Department of Agriculture menumpukan soal mengeluarkan benih-benih baru dan benih-benih yang dianggap bersesuaian dengan cuaca dan bumi di Malaysia ini.
0: Jelas beliau, langkah berkenaan penting berikutan hampir 90% keperluan biji benih sayur sara negara masih diimport. Keputusan Bank Negara Malaysia mengekalkan kadar dasar semalaman OPR pada 2.75% mencerminkan pendekatan berhati-hati dalam memastikan dasar monetari terus menyokong pertumbuhan ekonomi negara. Penganalisis ekonomi Uni KL Business School, Profesor Madya Dr. Aimi Zulhazmi Abdul Rashid berpendapat pendekatan itu bersesuaian dengan pertumbuhan ekonomi Malaysia yang kekal kukuh di samping mengambil kira ketidaktentuan persekitaran global.
2: Inflasi negara terkawal pada 1.8% dengan subsidi besar-besar dan ringgit yang stabil sekitar RM4 ke RM4.5 ataupun RM4.6 berbanding dengan dolar Amerika Syarikat. Tekanan inflasi tidaklah begitu mendesak. Jadi Bank Negara mungkin tak perlu menaikkan kadar ya faedah ataupun OPR ya dalam menilai dasar moneternya.
0: Profesor Madya Dr. Aimi Zulhazmi Abdul Rashid. Sebanyak 35 operasi pembenihan awan OPA berjaya dilaksanakan antara 11 Februari hingga 21 Jun lalu di kawasan sasaran dan tadahan khususnya bagi membantu meningkatkan paras air empangan. Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam memaklumkan operasi itu digerakkan sebagai langkah awal menghadapi keadaan cuaca kering, kekurangan hujan serta risiko kemerosotan kualiti udara. Antara negeri yang terlibat sepanjang pelaksanaan operasi tersebut ialah Perlis, Kedah, Perak, Johor, Melaka, Negeri Sembilan, Sarawak dan Sabah. Kerajaan Madani Komiten memastikan masyarakat India tidak dipinggirkan termasuk memperluas akses pembiayaan, memperkukuh pendidikan dan keusahawanan serta meningkatkan penyampaian bantuan kepada komuniti berkenaan. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berkata usaha itu dilaksanakan menerusi siri lipat urus bersama pimpinan masyarakat India bagi mendengar pandangan dan keresahan yang masih dihadapi komuniti berkenaan. Langkah itu penting bagi membawa perubahan nyata kepada kehidupan rakyat termasuk masyarakat India. Sistem penilaian prestasi demerit DIP bukan mekanisme menghukum pengurusan tertinggi penjawat awam yang gagal mencapai merit ditetapkan. Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Shamsul Azri Abu Bakar menegaskan sistem itu dilaksanakan bagi menambah baik kepimpinan dan meningkatkan mutu perkhidmatan.
3: Sebenarnya yang saya maklumkan dulu, DIP ni bukanlah untuk menghukum, tapi DIP ni untuk menambah baik kepimpinan pengurusan tertinggi penjawat awam. So itu perlu dibetulkan lah, sebab DIP ni adalah salah satu daripada mekanisme agenda reformasi pengurusan awam.
0: Tan Sri Shamsul Azri Abu Bakar. Persimpangan bertingkat Pelabuhan Kuantan di Lebuh Raya Pantai Timur Fasa 2 yang mula dibuka hari ini bakal memperkukuh jaringan pengangkutan dan meningkatkan daya tarikan Pahang sebagai destinasi pelaburan. Menteri Besar Dato' Sri Wan Rosti Wan Ismail berkata kemudahan berkenaan akan memudahkan akses ke Pelabuhan Kuantan dan Terengganu sekaligus memendekkan tempoh perjalanan serta memberi kemudahan kepada pelabur dan pengguna dari kedua-dua negeri. Insiden pelanggaran feri dengan sebuah kapal berhampiran terminal feri Pangkalan Sultan Abdul Halim Butterworth tidak menjejaskan keyakinan pelancong terhadap perkhidmatan pengangkutan ikonik itu. Keyakinan itu disuarakan Exco Pelancongan dan Ekonomi Kreatif Pulau Pinang Wong Hon Wai sambil menyifatkan ia sebagai kes terpencil. Bagaimanapun, siasatan menyeluruh bagi melepasi punca kejadian akan dilakukan termasuk mengambil langkah penambahbaikan bagi mengelakkan kejadian sama berulang.
4: Kita anak merdeka dan kitalah penjaga maruah bangsa.

0: Berita seterusnya, Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat bersedia menyalurkan bantuan dan sokongan psikososial termasuk kaunseling kepada ahli keluarga rakyat Malaysia yang terjejas bencana di Nepal. Menterinya Dato' Sri Nancy Shukri berkata bantuan berkenaan akan diselaraskan bersama Kementerian Luar selepas pihaknya menerima maklumat mengenai keperluan keluarga yang terjejas.
1: Kita berhubung melalui Kementerian Luar Negara. Jadi kita dimaklumkan apabila mereka perlu nanti akan dimaklumkan kepada kita. InsyaAllah lah kita kerjasama melalui KLN. We cannot simply go macam tu saja. KLN akan membantu juga. Dia akan maklumkan kepada kita. Dia lebih daripada dia nak counselling juga.
0: Dato' Sri Nancy Shukri. Luar negara, Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB memberi amaran mengenai cabaran besar untuk menyalurkan bantuan kepada mangsa banjir di Nepal selepas jenraya musnah akibat bencana. Penyelaras Residen PBB, Lila Peters Yahya berkata, akses ke kawasan paling terjejas amat sukar menyebabkan pihaknya mempertimbangkan penggunaan helikopter, drone kargo dan khidmat pengangkut tempatan. Jumlah korban di Nepal dan China kini mencecah 1,280 orang, manakala 5,624 masih hilang. Amerika Syarikat mengenakan sekatan baharu terhadap golongan elit pemerintah Cuba, sebuah bank milik kerajaan serta empat entiti berkaitan sektor tenaga, logam dan perlombongan negara itu. Jabatan Negara Amerika menegaskan langkah itu sebagai usaha pentadbiran Presiden Donald Trump membendung tindakan kerajaan Cuba yang tidak ua menindas rakyat dan mengancam keselamatan negara. Antara yang dikenakan sekatan ialah cucu bekas Presiden Cuba, Raul Castro serta Banco Exterior di Cuba. Syria mula memusnahkan sisa program senjata kimia era bekas Presiden Bashar al-Assad yang ditemukan pada Mei lalu, termasuk bahan mentah dan peluru. Wakil Tertinggi PBB bagi Hal Ehwal Kelucutan Senjata Izumi Nakamitsu berkata, pemeriksaan pada Ogos mengesahkan 42 bom udara dimusnahkan secara kekal. Menurut PBB, usaha itu penting bagi menghalang senjata berkenaan jatuh ke tangan yang salah serta menjamin keselamatan rantau. Sukan Institusi Pengajian Tinggi Sukip 2026, perenang kebangsaan Hugh Ho Yan membuka kempen Sukip dengan dua pingat emas buat Universiti UCSI pada hari pertama saingan renang. Emas pertama diraih menerusi acara 200 meter kuat lentang lelaki, manakala emas kedua dalam acara 4x200 meter gaya bebas berganti-ganti. Sementara itu, atlet UM Jonah Chang cemerlang lebur rekod lontar peluru sukip yang bertahan lebih sedikit dengan catatan 18.22 meter pada percubaan ketiga, memadam rekod 16.33 meter milik Adi Alifuddin Hussein dari UPM yang dilakukan pada 2012. Pingat perak milik wakil UKM Nathaniel Majid, manakala atlet UPM Kamal Farhan Abdul Rahman meraih gangsa. Penyerang Tottenham Hotspur Richarlison berkemungkinan mengakhiri kariernya bersama kelab itu selepas tidak disenaraikan dalam skuad 25 pemain bagi saingan Liga Perdana Inggeris. Pengurus Spurs Roberto De Zerbi sebelum ini berkata Richarlison berkabar berkali menyatakan hasrat untuk meninggalkan kelab itu. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Industri benih tanaman diperkasa, kurangkan kebergantungan import. Sistem DEEP bukan alat hukum penjawat awam. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Normat Arif dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Lagi ramai nanti Dr. Puan pada KND kamat janji di mana tak Madinah 25 minit pasal pukul simangan di Isanisan ngan-ngan asrama di Isanisan ada besi dengan nanti bersetia bersama KDYFM BD RTM Berkut.

0: Penghinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 2 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmplik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayu Kayan. Radio Kayan Nepji Itam. Awi kalau ikam mendah jam kenun hadui lang emna, wi nak dalam bidang kreatif macam tok nak. Ika haman nak nak, ika haman nak hadui usu, ika haman nak pengumantik kreativiti dihin uge kat dalam hadui lang emna. Asen hadu, WhatsApp kami 0GG, telok G saya 0GG patusu. WhatsApp kami Radio Kayan Miri FM 0GG, telok G saya 0GG patusu. Radio Kayan ngebji itam.
1: Ya, saya ngadu sebuah bunga mana tak lem.
2: Hello
3: Miri FM.
1: Ya, aku senukong kerita amat dalam jam tamal langunak loh. Man, arti Miri membeh teluk kaya napa mau dah awak berdoa ni. Dalam segmen ngelarah ngeluanin hapan. Okey, mana alasan ngerang lagu alangku makli bang. Kena hadang paru dan panita majarun nak do lasu ni. Lagu lagi nak urai.

Cerita tak dalam lagu usul jana tengah kena hadang pahani tama tak lama kelarah pejit hina kamek radio kaya nak miri FM hina hayang hina wat telok te tak lama kelarah telok belah doa ni ya tu muna tak dah wat telok doa ni hati nyedang dahin hadang tak ji akik sok dah hari ni telok langat ni lebu pejit hina telok tak lama kelarah telok belah doa ni so kena mana kelok langat na kisok tak lama dah wat telok doa ni ji hari ni telok WhatsApp telok ati nyedang lebang ku puyok nyedang henok kena nyedang ati hang bulok ku sap ka ani hadaji dari telok lang tek dalam pasaraya miri so kena payak mana telok lemar ido kayaan miri FM.

Kita telah melaku alangga kuma alaku di bangkui alangga kena na diana ini. Oh ni hau kita mengadu pengai kena hari tolong lagi kamera lagu mana nak ada mana hari nak tolong lang masuk WhatsApp dan kahaman tolong lang teh ha dale balu Yahudi kalangga ke lagu alang kena nak musmiar di dihin Italia lah alang kuma termenung jadi kena tolong asen na tolong termenung kena na tangga anak do lasu hajar ke ane kena tolong panoh aktif. Amin lah, telah amdang musang, kena telah berikut lah hari-hari telah pasir telah mamin lah. Kita menyenang ngai tak jo hukah IPU, tak alam di, tak alam dalita Sarawak ni, kira ji jam malang ula lo. Kita anusang, kita pukul 12, bulat dua ni deh, nak nyenang. Serian Anbara jatuh 50 saya. IPU nak Serian Anabara 50 saya umutam takak bala lenghata haja am sayu manage batong tam kucing telok tupitan serahan 200 saya puluh ji Sri Aman 200 telok puluh tusu Sri Ke jatuh saya puluh dua Sibu jatuh tusu puluh saya Mukah jatuh tusu puluh lima Menita Malang Teh Bintulu jatuh 50 tusu Semalaju jatuh 50 ji Anaknya anda hukah bahagian dalam derita Sarawak, Alang Anbara, ajan sayu, kapal asap dalam di, tak lama bahagian-bahagian Alang Anbara na, dahin sayu tak agih batong tam. Dahin Alang Anbara pasak IPU na, ayah anda hak limbang, pitan puluh pat, miri, pitan puluh telok, dahin kapit saya puluh saya. Dalam menentua, piangina hitam makuna agih keselamatan, batong tam, teguh tam, mati musang. Anan hak nak tejo IPU, nerepa indeks pencemaran udara, ngiyoh kawasan dalam derita Sarawak, Alang Anusang kira jam alang u lalu ani deh. Teman peji dan kami wani hape tam peji dalam program Kelia Adat Asal Telok. Saya kena aman telok lang teh adalah balu hudia kaki lagu ni. Miri SM.

0: Dengah Mariang Tutang Sarawak.
1: Okey, kerana pukul 4.30 minit lebih, tam peji-peji kelenghi dengan lebih alangan Alicia Baun Salin dahin anak basa.
2: Sekenap menikali van, selebih menitam lim, peji dahik Alicia Baun halam dengah lebih redo kaya Miri FM. Ani lim dengah. Kahum 55,544 butun atau dui enuk manajilibu tu suatu 54 panak alang tavin tavit do taga hak dale Sarawak dalam di. Menteri Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dahin Kesejahteraan Komuniti Sarawak, Datuk Seri Fatimah Abdullah Bara, butun atau dui anan enuk manetusu putelok kapung hak 22 bahagian. Miri dan nakalung alambau ihati hui 4,000 butun atadui hana bintulu dahin muka. Ihakuma pihak kementerian dahin agensi alang berkaitan awi Angkatan Pertahanan Awam Malaysia APM dahin Jabatan Sukarelawan Malaysia rela paan sedia janguyo atak sukup jarun dotaga dahin jerebu jaka ani. Hadui matanata dui anan enang yah peringkat ngejeloh pakai alan hungai dahin tanah. Hadui anan lahu hipun nyadui peji dahin jawatan kuasa pengurusan bencana negeri JPBN Sarawak dahin ketua kaum hak ngavan anan. Iha baranunan tegu puhubung RTM hak Kuching dau anih. Empayan tepala dengah hak beh itam peji alam dengah jerebu do anih jarun pukun 5 levi. Jerebu hak Sarawak nusipayan mauktada alang sayu menuserian hipun indek asepdi IPU alam bau ihati 5 jitusu dahin alam kategori berbahaya. Kalunganan sanai peju man 5 jilima tek jijam lalau di. Behman Serian, IPU hak Kuching lahu sane peju ihatih telok jikusung dahin alam kategori berbahaya. Samarahan dahin Seri Aman alam kategori atak emsayu menageh dahin nakalung IPU 2 jisaya dahin 2 telok pitan. Namngavan alam kategori emageh ihatih sarikai, sibu, mukah, bintulu, samalaju dahin ILP miri. Beh menanan, 2 stesen laan alam kategori pasak ihatih kapit dahin miri. Jima dahak senira maruskulah dau satu migu maring hak Sarawak pesuluh jerebu jaka ani. Jabatan Pendidikan Negeri JPN Sarawak hak Facebook rasmi nakuma tuk anan seg anira empayan pukul 2 lebih. Lima pihak huina hinan taman dahin penjaga, dahak nyam dahin dah sekolah empihtuk jengiyoh dahok bara rasmi alang naiman Kementerian Pendidikan Malaysia dahin JPN Sarawak. Behman Ohnan, kerana kahum empihtuk ja empelayang nurepah pesayak dahok bara alang empayan menglan ja emna dahak siwak dahin tusah kenep. Dengar ani man redo kayan Miri FM. Dengar hak serian krenih an ala bahat, pengerusi jawatankuasa pengurusan bencana negeri JPBN Dato Amar Douglas Ugah Imbas empayan anih kuma awi IPU hui 500 hadui nyinang seng ena penjedahin agensi pengurusan bencana negara NATMA. Pehang hadui alang an ala bahat alang lahu melavin na dahok bara darurat ngioh ngavan tavin dahin nusiha melim negeri. Lampan nuti lim dahok utet ena ngioh mandahun dahak berkuasa alang nyinang tuk alang jadi. Avinanan kuna bangu alang tehak ngavan alang tavin ampehituk ja emna hadui hawang uma dahin mengna hadui bahat jadang ngurang risiko ageh. Nyadu peji tehang polis dahin komuniti berguna jadang nangavan alang sayu dahin nyekang dahana hadui jeek. Pengarah Jabatan Pencegahan Jenayah dan Keselamatan Komuniti Bukit Aman, Dato' Nur Hisam Nordin Bara, konsep polis dan masyarakat berpisah tiada perlu empejohna ngejeloh kejelang polis dahin komuniti. Hadir anak berguna jadanya kang dahaknah dijeak petmai isu salah pakai dadah dahin puboh urip sayu kuna bangu avin keselamatan ni hati jihadui anak pejidahin lim masyarakat. Dato' Nur Hisam Baranunan teguh program Jelajah Wira Madani Diraja Malaysia PDRM Kontijen Sarawak 2026 hak Kuching malam di. Alang Nena Pak Lahu, Pesuruhjaya Polis Sarawak, Dato' Muhammad Zainal Abdullah. Pengjam dahin keselamatan digital tehang masyarakat perlu enjen jadang nyekang hadui jiak cyber alang petakut dahak saknai kahum. Menteri Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dahin Kesejahteraan Komuniti Sarawak, Dato' Sri Fatimah Abdullah Bara, kurnaya alam komuniti perlu pelayang pengjam dahin tulung kurnan kahum alam nelanak gaya dahak peluvat alam talian. Ihakuma dah lenah duje ak cyber kerenih pakai gaya psikologi nah dah bungat dah takut jadang peluvat kelunan anan ngejeloh nah hadui meloksin alam bank peluvat alam telefon dahin bara hadui alang amte penangkahum ampe tuk japaan lavat memelai gak peluvat dahin hadui alang atak sayu dahin nyekang dahin nyinang dahok bara alang tepat empayan masan sin. Iha baranunan tegeduan alam jipeng penangguhan program wacana bestari klik bijak waspada jenayah cyber hak Kuching. Nunana dengan lebih redo kamera FM alam ratna saimin usah menamin dengah RTM Kuching. Malaysia Madani kesejahteraan dinikmati. Saya lebih dahin salam sejahtera.
3: Ani Radio Malaysia, Wani Radio Malaysia, Kayan.

0: Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim telah memperkenan pengisytiharan darurat bencana di seluruh Serian Sarawak susulan keadaan jerebu yang telah mencapai tahap pencemaran udara yang membahayakan kesihatan dan keselamatan orang ramai. Keputusan ini dibuat setelah mengambil kira nasihat Perdana Menteri dan Premier Sarawak serta agensi berkaitan mengenai tahap kualiti udara di kawasan berkenaan. Langkah-langkah yang perlu secara lebih berkesan akan diambil bagi melindungi kesihatan serta kebajikan penduduk yang terjejas. Cadangan beberapa pemimpin parti politik agar pilihan raya umum diadakan lebih awal akan diteliti Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim sebelum dipersembahkan kepada Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim. Beliau berkata, buat masa ini tumpuan diberikan kepada agenda ekonomi, kesejahteraan rakyat serta usaha membanteras salah guna kuasa dan rasuah. Datuk Seri Anwar menekankan pentadbiran negara masih stabil dan mandat rakyat akan terus digunakan untuk memastikan pentadbiran berjalan dengan baik. Sementara itu, Datuk Seri Anwar menegaskan pengurusan Lembaga Tabung Haji TH wajar dikawal selia dengan lebih ketat menerusi pindaan Akta Tabung Haji bagi memastikan institusi itu ditadbir secara berhemah dan telus. Antara cadangan yang sedang dipertimbangkan ialah memperkukuh mekanisme kawal selia dengan penglibatan Suruhanjaya Sekuriti Malaysia dan Bank Negara Malaysia. Jelas beliau, langkah itu penting bagi memastikan pengurusan TH sentiasa tertakluk kepada pemantauan selain melindungi kepentingan pendeposit menerusi tadbir urus, pengurusan risiko dan pematuhan piawaian kewangan yang lebih kukuh. Menyentuh peluang golongan muda, lebih banyak ruang untuk meneroka bidang ekonomi baru akan diteliti menerusi Belanjawan 2027, termasuk penyediaan laluan yang lebih jelas untuk mereka. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Muhammad Nasir berkata, antara bidang yang diberi perhatian ialah pasaran saham dan pemilikan equity bagi memberi peluang kepada golongan muda mempelajari serta meneroka segmen ekonomi berkenaan.
1: Kita melihat ingin membuka satu dua ruang supaya talent ataupun bakat anak muda ini ada juga chance ataupun peluang untuk satu segmen atau dua segmen yang sebelum ini tidak terbuka untuk anak muda. Terutamanya dari segi mungkin dari segi pasaran saham, dari segi pemilikan yang untuk membolehkan mereka mempelajari satu lagi ataupun melangkaui satu lagi segmen ataupun sektor yang baru.
0: Dalam perkembangan lain, Akmal Nasrullah menyifatkan program Junior Innovaton musim kedua 2026 lebih inklusif dan kompetitif susulan penyertaan yang diterima melebihi jangkaan lebih 6,000 peserta.
1: Junior Innovaton 2026 ini lebih inklusif, yang mana kita buka satu kategori baru untuk murid-murid berkeperluan pendidikan khas ataupun MBPK. Malah kategori mereka pun kita sediakan juga hadiah untuk pertandingan kategori tunas kencana. Perkara yang kedua dari segi Junior Innovaton untuk tahun 2026, ianya sememangnya semakin kompetitif.
0: Tambahnya, peserta bukan sahaja perlu mempunyai idea yang baik, malah mampu meyakinkan juri profesional dalam tempoh yang singkat menerusi penyampaian, pengenalpastian masalah dan penyelesaian yang dikemukakan. Kategori baru murid berkeperluan pendidikan khas membuka peluang kepada golongan itu untuk bersama-sama mengetengahkan idea dan inovasi. Semua universiti ditetapkan untuk mengintegrasikan elemen kecerdasan buatan AI dalam kurikulum sedia ada sebagai sebahagian daripada proses pembelajaran merentas bidang pengajian. Demikian menurut Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir. Pendekatan itu penting susulan perkembangan pesat AI yang kini menjadi sebahagian daripada pendidikan selain berfungsi sebagai alat bantu dalam pembelajaran. Beliau berkata demikian selepas merasmikan makmal supercomputer AI yang dikuasakan teknologi NVIDIA DGX Park di Asia Pacific University of Technology and Innovation, Bukit Jalil, Kuala Lumpur.
2: Kita anak merdeka dan kitalah penjaga maruah bangsa.

Berita seterusnya. Perkembangan tragedi lemas di Pantai Tanjung Lompat di Desaru Rabu lepas. Mayat mangsa ketiga ditemukan pada 11 suku pagi tadi, 5 km dari lokasi kejadian. Timbalan Ketua Polis Daerah Kota Tinggi, Deputi Superintendent Muhammad Syamsuri Muhammad mengesahkan mangsa Adib Hafiz Kamal, 16 tahun, ditemukan pasukan penyelamat serta orang awam. Mayat dibawa ke Hospital Kota Tinggi untuk dibedah siasat. Manakala operasi untuk mencari mangsa hilang terakhir, Muhammad Haiman Fitri Supian, 16 tahun, masih diteruskan. Setakat ini, 3 mangsa telah ditemukan, iaitu Alif Taqiyuddin Kamal Hasrul, Muhammad Taqif Ryan Rumaino dan Adib Hafiz Kamal. 6 lelaki tempatan ditahan disyaki terlibat dalam sindiket penyeludupan dadah antarabangsa yang berkaitan dengan penahanan seorang pembantu juruterbang warga Malaysia di Jakarta, Indonesia pada Julai lepas. Menurut pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik Bukit Aman, Datuk Husin Omar Khan, suspek berusia 23 hingga 50 tahun ditahan dalam operasi khas dari 20 hingga 28 Ogos di beberapa lokasi. Kesemua suspek ditahan mengikut Akta Dadah Berbahaya, langkah-langkah pencegahan khas 1985 bagi melengkapkan siasatan. Terdahulu, pembantu juruterbang itu ditahan di lapangan terbang antarabangsa Soekarno-Hatta selepas disyaki cuba menyeludup 25 kilogram dadah. Perkembangan banjir dahsyat di Nepal, kumpulan ketiga bantuan kemanusiaan kecemasan China tiba di lapangan terbang antarabangsa Tribhuvan Kathmandu. Turut tiba kumpulan keempat yang terdiri daripada 10 pakar DNA. Duta Besar China ke Nepal, Zhang Maoming, dan Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi Nepal, Mahabir pun memaklumkan bantuan kecemasan kali ini termasuk peti mayat, bahan pencegah wabak dan barang keperluan harian yang amat diperlukan pihak Nepal. Pakar DNA China akan segera memulakan kerja bagi membantu pihak Nepal mengenal pasti identiti mangsa yang terkorban. Sementara itu, Emiriah Arab Bersatu UAE menghantar pasukan penyelamat bagi membantu usaha bantuan banjir itu. Menerusi agensi berita Emirates, misi berkenaan disertai pakar dalam tindak balas bencana, pemindahan perubatan dan pertolongan cemas. UAE sebelum ini menghantar 2 pesawat membawa 128 tan bantuan kemanusiaan ke Nepal serta memperuntukkan $10 juta bagi membantu mangsa yang terjejas. Ini pula mengenai konflik di Selat Hormuz. Korea Selatan sedang mempertimbangkan untuk menyumbang kepada usaha keselamatan Amerika Syarikat di Selat berkenaan selagi tidak menjejaskan kesiapsiagaan ketenteraan negara itu. Pejabat Presiden Korea Selatan dalam kenyataan menegaskan bahawa tiada keputusan dibuat berhubung bentuk sumbangan sebenar. Ia susulan laporan penyiar tempatan JTBC bahawa kerajaan Korea Selatan cenderung menghantar tentera bagi membantu operasi di Selat berkenaan dan sedang meneliti butirannya sebelum mendapatkan kelulusan parlimen. Beralih ke sukan, keputusan melepaskan peluang untuk kembali menerajui Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM dibuat selepas mengambil kira kepentingan dan masa depan bola sepak negara secara menyeluruh. Tan Sri Hamidin Mohd Amin, yang juga Presiden Kehormat FAM, mahu badan induk bola sepak negara terus kukuh, bersatu dan kembali mendapat keyakinan rakyat, khususnya penyokong serta peminat bola sepak tanah air. Beliau juga enggan sesi pemilihan menjadi punca perpecahan dalam kalangan ahli gabungan dalam melaksanakan agenda pembaharuan dan pembangunan bola sepak negara. Akhir sekali, tenis terbuka Amerika Syarikat, pilihan kedua dari Kazakhstan, Elena Rybakina, bara ke pusingan ketiga selepas menewaskan pemain Spanyol Jessica Buzas Maniero 6-2, 6-4. Rybakina akan menentang pemain Ukraine Yulia Starodubseva. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Agung perkenan darurat di Serian. Perketat kawal selia TH, lindungi kepentingan pendeposit. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM, kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Okay, peja-peja tak dalam program sukan. Dengar sukan dalam guna laman Sibu, tino sokongan tejo sektor korporat ngejeloh program CSR, norepa tanggungjawab sosial korporat. Pentinglah ja pembangunan badminton junior khas Sarawak ni dan anau pejo dahin te atang hira-hiran. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Bukit Asek, Jihati Cheng Jin Ekbara, tino tengayat ngemaju sukan ni nusik dang nginah te Persatuan Badminton Sibu SBA tua bilahuh ani perlu hadi peji menlimpihak no ceng bara hadi peji anan dang tulung mihat laan no repangetua laan te jo asukan badminton Sarawak wina ngejeloh maok pengjam mendaha nyamumun te alam kategori ida pitan duman no repa B pitan B plus G B plus telo dahin B puluh lima. Okey, nunan dengan sukan alang guna loh, pala dengan sukan alang kedua ihati manmiri. Tino majlis reunion angkat berat miri 2000 G atang 2026 jadi jelasan alang atak sayulan mepeng ngeluak lim daha bekas atlet jurulatih dahin kelunan alang umauk sumbangan tejoh pembangunan dahin kegemilangan sukan beju bahat hak miri matoh man 20 duman alang uharede timbalan ketua cabang PKR Sibu Esibuti Hati Zul Haidi Subuh Bara tino pengani nusi tua haji pengalang mepeng dah alang atavin te alam tukani bi ani laho ja ne hitok ngelua te jo lung dalo ampayan ani di nunan pelaho meju dahin barasa kenap te hadu sayu alang o andaha bekas atlet jurulatih dahin kusi pengalaman dah menjenerasi alang maring iha baranunan teguh ha mauk ucapan Wakil Timbalan Menteri Pelancongan, Seni dan Budaya Alang Lahu Ahli Parlimen Miri Chiu Chun Man dalam Majlis Reunion Meju Bahat Miri 2000 G atang 2026 Dau 2 Alang Uharedi. Ya, dengan sukan alang bayak lo men Berlin tidak pelawan te alam lim petading bun sipak lake dahin Doha Argentina an sang an ketat jaki jahati te alam te minit alang ke pulu te alam pelawanan dahin maok penghormatan men legenda bun sipak dalehanan hati Lionel Messi alang ubara te johya ungeta men acara norepa men haduina te alam bun sipak ni peji dahin skuad kebangsaan na do satu alang uharede presiden persatuan bun sipak Argentina AFA hati Claudio Tapia ya bara tino dalok ngendap maok penghormatan man hadui Lionel Messi peji dahin Argentina ngejeloh dah nebib jarun dara ji minit te alam pelawan alang sang nek atang laan pelawan anan sang andah ketak tegu minit alang ke pulu permainan awin Messi pakai jersey lubun pulu tegu ihak belawan dahin skuad kebangsaan repa tegu ihak peji te alam pelawan dahin sukan dahin skuad kebangsaan. Okey, anana dengar halang bayar lo pelapak dengar sukan tam lebih ni dahin dengar sukan dengan tam kelahi te jaka lang pihal lebih jima ha Radio Kayan Miri FM.

ngan kung nga masabar kung masaba o punpuna. Yang dipetunagong yan magah darurat de seluruh bahagian serian. Gaya operasi sekolah yang buah magah secara rasmi tiap pagi. 1,754 rawang abah pasas 3 onoroga di Sarawak terima pimudah PI2. Dapati si cabar dia buah nyusun dak Ratna Saimin dia buah nukar kang sinabau jagoi dak Vanessa Denny so section berita ehwas masa RTM Kuching. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Selamat mengemi, dua salam sejahtera.

0: kadut perenggenannya kipas pankah penghawa dingin. Kadar eder moto kemai pendingin hawa i Dr. Up. Begaut siin rawatan kemai bian tanda-tanda endam segar gaya endu peras. Pesanan Nusraati, so RTM.
1: YFM di 06.2 MHz di Kuching.
2: Pukul 7 lemah tenu.

Yang di-Pertuan Agong berkenaan isytihar darurat di seluruh bahagian Serian. Kaedah operasi sekolah Eraduk Peregah secara rasmi anu pagi. ...1,754 mamak tipangka anu lega ada Sarawak terima pibekal umuan sehep. Selamat lama tanu bersama dengan aku Angeline Impur Agah lama tanu musuh YFM Bidia. Dengan ti Agah puno, perkembangan jerebu anu ti setakat pukul 5 lama tanu ijen. Keadaan jerebu di Sarawak masih bayu tengah sebarang perkembangan pagu, Wang Serian masih lagi kekal rekod baca indeks penekes udara IPU paling datuh paras 505 dengan masih kategori sangat berbahaya. Baca iti rekod mohon icuk banding 500 menjuk pukul 4 lemah tenu. Selain Serian, IPU de Kuching pun mohon mesu taruh ratus mengtaruh nek taruh ratus enam dengan kekal kategori bahaya. Samarahan dengan Sri Aman, masih kekal dua kategori sangat tidak sihat, rekod 200 peribadua dengan 240. Ijuk kawasan debacaan tidak sihat Seninche, Sarike, Sibu, Mukah, Bintulu, ILP Miri, Miri dengan sama laju. Sementara ne dua lagi stesen kategori sederhana, Seninche Limbang dengan Kapit. Yang di-Pertuan Agong memperkenan isytihar darurat di seluruh bahagian Serian. Di Beraja keadaan jerebu, metahap indeks penekes udara IPU bahaya dipinyihat dengan keselamatan inya ratus. Pimutus tituna metumit kira nasihat Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim dengan Premier Sarawak Dato' Petinggi Tan Sri Abang Jari Tunopeng bisamah agensi berkait. Penerang media musuh opis Perdana Menteri, langkah-langkah lebih ngasi tinan lindung penyihat serta kebajikan ratus. Tipi berat langkah mitigasi serta penyampaian maklumat dengan nasihat neginya ratus. Keselamatan, kesihatan serta kesejahteraan anaknya sekolah dengan warga sekolah terus juga tumpu Opis Menteri Pendidikan Malaysia KPM bersama Jabatan Pendidikan Negeri Sarawak JPNS beraja keadaan jerebu mengkak negeri ti. Langkah ti ramasti sebarang pimutus operasi sekolah tunah tinan pelindung pihak de terlibat. Ti kaedah operasi sekolah anu ini ijuk September Eraduk Peregah secara rasmi anu pagi 5 September sebayu pukul 2 lemah tanu. Hantaran dari Facebook JPNS, semua pihak lebih lagi anda emang, penyaga dengan warga sekolah, untuk pitayan selalu peka dengan senak peraga rasmi KPM dengan Jabatan Pendidikan Negeri. Inya ratus penduk pinta kait sebarang mepah atau percaya maklumat de kaisah. Sarawak Forestry Corporation SFC ningkat kerja pantau di kawasan terun risiko beraja keadaan anu paras dengan jerebu ETC. Langkah ditunah kerja petrol di lapangan selain minan maklumat titik paras dengan teknologi penderiaan Johor dengan ngesan tanah jaga apui. Pengurus Besar SFC Abang Arabi Abang Emran Pidaan kerja pantau lebih numpu khas di kawasan Terun Gamut, lokasi senek aktiviti manusia, kawasan pelindung Sipuno de Risiko. Kawasan iti tumpu Taman Negara Lamir Niah dengan Gunung Mulu de Miri. Selain sen Taman Negara Bako dengan Kuching Wetlands de bahagian Kuching serta reserve semula jadi Bukit Lima de Sibu. Tambahnya tindak jaga penting penyuhok mapui masuk ngirbak depan piara ekosistem serta keselamatan jelu sengka. Abang Arabi Pidaniti Neg RTM de Kuching. Pesilung Agah.
5,544 botol umuan sehep juga 1,754 memak tipengka musim legak de siluruh Sarawak andu nyendun. Menteri Pemancang Dayung anakinya dengan Pimudip Aman Komuniti Sarawak, Dato' Sri Fatimah Abdullah Pidaan, timagi neg iju petaruh kampung, nehen semengdua bahagian. Miri paling akhir lebih 4,000 botol berajah bintulu dengan muka. Pihak Opis Menterina bersama agensi berkait mengangkatan pertahanan awam Malaysia APM dengan Jabatan Sukarelawan Malaysia RELA selalu sedia dengan nyukup pibekal umon sekamuh musim lega dengan jerebu itise. Tinantut secara peringkat menanjaran umon dengan daya kerjasama Komiti Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak dengan Ketua Kaum, Pidaan dek RTM Kuching Anuti. Pahlawan operasi Komiti Bencana Daerah Lingga mengaktif mesud 27 anuburan mahi taya tiinan negap kerja pantau serta siap siaga nurak sebarang bencana sekamuh musim lega. Pahlawan tiaktif tiinan kerja pantau dapat tundah secara lebih ngasi. Depan tindak seterus dengan penolong dapat selaras dengan pantas sekira berlaku kecemasan. Perkara tiperaga dabi kudung Komiti Bencana dengan wabak daerah Lingga, tenulu bedak pemangku pegawai daerah Lingga, Josephson Louis Nako, do opis daerah Lingga. Selain tindakan agensi teknikal, kudung penumpu neg isu keselamatan serta kebajikan inya kampung, demesu ketua-ketua kampung tinan langkah pengilese. Dua perumahi pengenyang dengan pengusaha pengikan dayuh masuk taruh kampung di kawasan Dun Pantai Damai terima pinulung minan program Dana Fasiliti Pertanian AFF Anuti. Majlis nyerah input pertanian derungan program AFF kawasan Dun Pantai Damai berdegapit Menteri The Office Premier Sarawak depan Adun Pantai Damai Dato' Dr. Abdul Rahman Junaidi di Dewan Sinaran Kampung Sungai Lumut Santubong. Majlis tunda bersama Bedah Opis Kemenyang Sarawak dengan Pusat Khidmat Dun Pantai Damai. Dato' Dr. Abdul Rahman Pinaan Negmedia nyerah pinulung fasa kedua iti minan belanya kahi mehpruni ribu ringgit. Mesu siniti ijuk primu ribu ringgit juga negdu primu inya di sektor Kemenyang sementara 6,000 ringgit binagi negtaru inya di sektor pengikan daya. Tambah kuan penolong itu mengabok mesin tinan kepek uduh dengan bimacam pekakas tinan Kemenyang keyunaan jelu de kudip dedek pengusaha kudip ikan dengan enang. Pengenyang di kawasan Dewan Undangan Negeri Dun Pantai Damai pijuan Puruh Dihan Variety Premium mengmusang king dengan Blackton. Titina nambah hasil pincuan dengan skala Kemenyang. Dun Pantai Damai, Dato' Dr. Abdul Rahman Junaidi Pidaan selain Dihan Premium, Puruh Padi dengan Ahi Baca hasil Puruh Debeken penduduk tumpu dua sektor T. Tidak nyukong usaha ti, pijuan pengusaha Kemenyang minan teknologi moden mengdron ngurus ladang lebih cekap. Penerang sektor Kemenyang moden ti, aplikasi teknologi bau, jangka kungang ngekat produktiviti dengan kualiti hasil tani de Pantai Damai dengan Sarawak. Tidak ngemas agah pun nabi naca bau. Yang di-Pertuan Agong perkenan isytihar darurat di seluruh bahagian Serian. Kaedah operasi sekolah Eradok Peraga secara rasmi anu pagi. ...1,754 memak tipengka anu lega di Sarawak terima pibekal umuan sehep. Ketik agak lama tenu susun Ratna Saimin mesu seksyen berita ehwal semasa RTM Kuching Malaysia Madani Kesejahteraan dinikmati.

You tak tahu sebab main lagu no ya. Johnny Oni, yang selamat lambat anu dan selamat bertugas DJ, yang mitiak lagu joget nanju ikan atau lagu remang debihis. Mesu Pemben M, tujuan komuniti kampung tersukurah dengan tersumawang nak Pemben M dengan mambana hendak kampung baki tajong dengan semua pikaping YFM dekat kamu lagi nak member GBS Grumpung Bukar Sadong. Dengan semua ahli fan clubs, Fabian M Group ngarap semua nah terhibur.

0: Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim memperkenan perisytiharan darurat di Serian Sarawak susulan keadaan jerebu yang membahayakan kesihatan dan keselamatan orang ramai. Keputusan itu dibuat selepas mengambil kira nasihat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, Premier Sarawak Tan Sri Abang Johari Tun Oping serta agensi berkaitan. Pejabat Perdana Menteri memaklumkan kerajaan akan terus memantau perkembangan semasa serta menyalurkan nasihat kesihatan dan tindakan mitigasi segera kepada orang ramai. Sementara itu, 647 sekolah rendah dan menengah di Sarawak akan ditutup sementara bermula 7 hingga 11 September ini. Berikutan bacaan IPU di beberapa kawasan negeri itu berada pada paras tidak sihat. Jabatan Pendidikan Negeri Sarawak memaklumkan penutupan itu membabitkan 563 sekolah rendah dengan lebih 100,000 murid serta 84 sekolah menengah melibatkan kira-kira 90,000 murid. Sesi pengajaran dan pembelajaran di rumah akan dilaksanakan sepanjang tempoh tersebut bagi memastikan proses pembelajaran dapat diteruskan. Dalam perkembangan berkaitan, pakar Governance Persekitaran Universiti Putra Malaysia UPM, Profesor Madya Dr. Haliza Abdul Rahman berkata, jerebu rentas sempadan bukan hanya memberi kesan kepada manusia tetapi juga haiwan dan tumbuhan. Katanya, antara kesan ketara ialah kerosakan pernafasan kronik, penurunan kadar pembiakan, dehidrasi dan kekurangan sumber makanan. Beliau turut menyarankan pelaksanaan protokol penyelamatan dan pemindahan hidupan liar, pembinaan koridor migrasi kecemasan serta penggunaan sistem amaran awal berasaskan kecerdasan buatan AI dan penderia kualiti udara di kawasan risap hutan. Nilai keseluruhan pelaburan yang direkodkan sempena Pameran Pertanian, Hortikultur dan Agro Pelancongan Malaysia MAHA 2026 kini mencecah RM9.3 bilion, mengatasi sasaran awal Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan iaitu RM8 bilion. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Datuk Seri Muhammad Sabu berkata, jumlah berkenaan dijangka terus meningkat menjelang penutupan acara. China antara negara yang merekodkan jumlah kerjasama Memorandum Persefahaman MOU paling tinggi pada MAHA 2026 selain beberapa negara lain termasuk Uzbekistan.
1: Nilai jualan sudah mencapai 16.3 juta. Nilai MOU mengatasi target. Kita target 8 bilion tapi sehingga hari ini kita telah capai 9.3 bilion.
0: Datuk Seri Muhammad bin Sabu. Kesatuan Perkhidmatan Perguruan Kebangsaan NUTP menyediakan peruntukan RM1.5 juta tahun ini bagi membiayai kos guaman ahlinya yang berdepan tindakan undang-undang berkaitan tugas rasmi. Presiden NUTP Aminuddin Awang berkata, bantuan itu meliputi kes saman sivil dan pendakwaan jenayah dengan kos guaman bagi sesetengah kes boleh mencecah sehingga RM80,000. Menurut beliau, kemudahan berkenaan diberikan sepenuhnya kepada guru yang berdaftar sebagai ahli NUTP.
2: Ada saman yang dah berakhir, ada sedang prosedurnya sedang berjalan di mahkamah. Setiap kes ahli NUTP, kita sudah ada panel firma guaman yang akan bertanggungjawab terhadap pembelaan kepada kes-kes kita.
0: Dalam pada itu, Aminuddin berkata trend semasa menunjukkan semakin banyak saman sivil dipailkan terus terhadap guru berbanding kerajaan atau jabatan pendidikan. Sehingga Ogos lalu, 16 kes mendapat bantuan guaman NUTP termasuk 3 kes yang sedang dibicarakan di Kelantan. Katanya kebanyakan kes jenayah yang dihadapi guru melibatkan Seksyen 323 Kanun Keseksaan berkaitan kesalahan mendatangkan kecederaan ringan terutamanya insiden tidak sengaja ketika mengawal disiplin murid. Beralih ke perkembangan ekonomi negara, keputusan Bank Negara Malaysia mengekalkan kadar dasar semalaman OPR pada 2.75% memberi ruang kepada kerajaan memperkukuh disiplin fiskal. Fellow Penyelidikan Pusat Ekonomi Islam Universiti Islam Antarabangsa Malaysia, Profesor Madya Dr. Muhammad Irwan Arifin berkata, kadar yang kekal stabil membolehkan isi rumah dan perniagaan merancang kewangan serta perbelanjaan dengan lebih baik.
3: Manakala pihak kerajaan pula mempunyai ruang yang agak lebih dan selesa untuk menjadikan belanjawan 2027 ini lebih bersasar, khususnya dalam agihan bantuan kos sara hidup, penentuan subsidi bersasar dan juga perbelanjaan bagi tujuan pembangunan. Walau bagaimanapun, pertumbuhan 6% ini tidaklah patut menjadi alasan kepada kita untuk melonggarkan disiplin fiskal. Sebaliknya, sewaktu ekonomi mengukur inilah konsolidasi fiskal ini ya, ataupun pengurangan defisit ini lebih mudah untuk dilaksanakan.
0: Profesor Madya Dr. Muhammad Irwan Arifin.
4: Kita anak merdeka dan kitalah penjaga maruah bangsa.

Piragah darurat Serian semina ngelibat kawasan 20 km persegi dengan kait ngelibat semua bahagian. Gabit Premier Sarawak ndapun pengerusi jawatan kuasa pengurusan bencana negeri JPBN Sarawak, Dato' Amar Douglas Ugah Embas Pidaan, langkah ti Dr. Mitz tegal indeks pinakus udara IPU di daerah ti lebih masa peras 500. Nambah menang kudu-kudu perkhidmatan asas mengkedai Serbaneka, bank dengan stesen inyo masih dok dibuka. Operasi wang tempoh darurat ira dok nulu bedak pesuruh Jaya Polis Sarawak, Dato' Muhammad Zainal Abdullah. Dato' Ahmad Douglas pidak anti de sidang media khas bikai cerebu de Kuching lambat andui jena. Luar timpu CN perintah

dipakai lagu-lagu klasik daripada INUT ah. Lagu dengan Take Me Home Country Road so John Denver, The Rhinestone Cowboy so Glen Campbell. Apabila tengok je lagu-lagu daripada IT, ada saya tenang sejak. Ada doi dia fikir kau itu masa-masa betul itu. Kau dah baik-baik lirik dan setiap lagu country yang memang simple ini nangga. Pak Boyer sinek dan otinta. Ya, dah otak ogi. Okeynya nangga ya, perasaan de kau nang kirang mendalam. De cukup nang turuk. Apabila tengok je lirik lagu-lagu country itu mesti.

Gah tungan terut, puankah badan sepok di bedang ara tipuh jerebu. Ka begau temit rawatan, kemai atam beket, betuh pidek, puankah susah ngaseng. Pesanan mesra ati, so ki eh di RTM.

selalu nakit jaga ICTA. Penerang kewangan penyihat, penerang bank, penerang pasar perentak, sopreng agit dong nyikin derem ICTA. Dah nyah ngapa ngin ICTA kadaya sepak, amai ICTA raru biguna. Kemai agi daya mendekar minta, mite ICTA. Amai yang naik pemite yang siin penurung peritah, yang dapat beras, nyokman paket, penurung barang dapur, wankah penurung barang buran kebajikan, dah nyah ngin. Amai terute atau dong ngakar, ka ICTA dong sarah guna. Denyah muda besaya di tedek daya. Pesanan mesra hati, so YFM Bidayu.

0: U-turn jalan tu. Dah lah sakit nak U-turn. Geram lah hati.
1: Sabar. Sabar je. Baik-baik bagi tak drive. Ikut jalur ya.
0: Dah lah orang di depan macam siput. Jangan ngembak motor yang ngembak kereta ya. Geram lah tu.
1: Ai, sabar. Jalan raya lah tempat nguji kesabaran kita. Slow-slow kita. Takut cik lepas traffic light yang lah. Ujung-ujung. Masuk petak kuning kelak kita ya.
0: Ada aku kisah. Biasa je petak kuningnya. Masuk tak siap.
1: Ayai, cerdik kau.
2: Tahukah anda, salah satu tanda yang terdapat di atas jalan raya ialah petak kuning. Sama ada di atas jalan lurus mahupun di simpan jalan. Petak kuning adalah isyarat atau tanda di atas jalan raya yang berfungsi untuk memberi laluan kepada kenderaan yang hendak masuk atau keluar dari simpan jalan. Adalah menjadi satu kesalahan jika kita berhenti atau masuk di petak kuning jika kenderaan tidak bergerak. Perbuatan memberhentikan kenderaan di dalam petak kuning adalah antara punca berlakunya kesesakan lalu lintas atau mungkin boleh mengundang kemalangan jalan raya. Kesalahan berhenti di petak kuning boleh dikenakan denda maksimum RM500 di bawah Seksyen 79-2 Akta Pengangkutan Jalan 1987.
3: Bersamalah kita menghormati peraturan jalan raya. Pandu cermat, jiwa selamat.

fenomena El Nino adi teban gaya anu peras adi anjadi jer istak madin dapat teban begat susah adi saman rega onka har seu yang jaga atus ramat sopren manyah tungan terun adi saman kawasan teyak uduh pisek kak kadi sepok uduh adi udah seu sok bedag remin kadeh sebarang teran tedur kok dak mengari nakit gah pakai piin kak miki paip adi rusak sap indah dok saat. Jaga gah adep tak sok gaya anu peras, ngurang kerja pengenai di sepa, kamanyah kemet, mok begep in kosong. Pesanan mesra hati, so KE di RTM.

Telung lagi agak de berpagi ti. Sarawak Forestry Corporation SFC penerulangkan tubuh ke kawasan tarun berisiko datu setegal anu peras dengan jerbu timputi. Langkah ti tinan ngunah rundaan abis tarun selain minan maklumat tik-tik peras dengan teknologi penderian juho minan magau tanah-tanah jaga tempat sahu. Pingurus bahas SFC Abang Arabi Abang Imran menerulangkan ti tumpu di kawasan tanah gambut tempat dah sesek dengan nyeratus serta kawasan pelindung dahi risiko. Tengah kawasan ti kiberut Taman Negara Lamber, Niah dengan Gunung Mulu di Miri. Selain sen, Taman Negara Bako dengan Kuching Wetland bagian Kuching dengan Reserve Seluruh Jadi Bukit Lima di Sibu. Namanang langkah jaga berguna dengan ngelawan tarun dan mudah setahu selain nyaga ekosistem dengan penyelamat binatang dan tuan. Sarawak Forestry Corporation SFC penumpu neg stok umo dengan penyelamat pengudip binatang abis tarun. Ti tinangurang kesan anu paras dengan pite. Pengurus bahas SFC Abang Arabi Abang Imran menang pihaknya perhati dengan ngawal tuan sahu de peringkat jaga tinangancak jeluti kais sahu. Nyukun jamin SFC adu seriakan adu jelu da abis tarun binasa setegal tarun sahu atau jerebu. Ti kiberut nyidia perkas begaut jenaga Kerja Telateh serta kerjasama dengan Opis Perkhidmatan Veterina, Pusat Veterina Swasta dengan Opis Bomba dan Penyelamat Malaysia. Namanang garis SOP

Anuti Ngasua 2004 yang berbahagia Profesor Dato' Dr. Azizan Abu Samah, Pengarah Pusat Penyelidikan Antartika Kebangsaan NARC Jadi Rakyat Malaysia Sebungas, Adiduk Setu Naib Presiden Jawatan Kuasa Penyelidikan Antartika SCAR Adi Ngarut Nurhatau Asia. Kerja Kegah Penyetu I Anak Dok Naib Beda Ninaan Pengarut Yayasan Kerja Prati Antartika Sultan Mizan di Kuala Lumpur. Ayah Adi Ngarut Neratau Asia Speyoati mengubah ekspedisi Kerja Prati Sains Malaysia Sebungas ke Scott Base Antartika ngesuak semang peri. Ayah Redi Geng Jawatan Anak Tui Dua Sewa Ndek Sewa 2006. Kerja Kegah Penyetu I Anak Dok Naib Isidah ngak Kerja Kegah Malaysia jadi pun terun Sebungas di Rata Tau Asia yang udung dui tahunan SCAR ngah persidangan sains terbuka ngasua 2006. SCAR adi dok netap ngasua semengpri rumah promai biar keanggotaan taruh pendik buah reis dini ong-ong. Anu tidam sejarah dus ensu seksyen dokumentasi ngah penerbitan Arkib Malaysia.